0: abetena so
1: Jesus
0: David abetena so Papa yankwe
2: ne firi sada no rekono
0: ne firi sada ni kopɛ
2: so to nyani si sada David